0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Philippe Tyson.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Mon 55.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.

0: kabiso.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.